Mene bojím a počuť hlasné stereo aj výstrahy pred neverou. Kto si čo si vrta v paneloch?